0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Una radio di protagonisti.
7: Una radio da protagonisti.
0: Radio 6023. I need you right in front of me.
8: Tre città, una sola voce. 6023.
9: E l'UM, l'Unione Europea, è un'unione politica o economica pseboxri in stat membru. Atta paesi oħra u koll applikaw biex jissieħbu fl-Unjoni. Pal-issembli sa paesi kandidati, l-Albanija, il-Bosnia-Herzegovina, il-Georgia, il-Moldova, il-Montenegro, il-Macedonia ta' fuq, il-Serbia, l-Ukrajna u Turkija. Għalkemm in-negozjati tal-adeżjoni ma' Ankara ilhom ifriżati mill-2018. Il-Kosovo għadu kandidat potenzjali. Madankollu il-proċess biex pajis isir stat membru huwa twil u mhuwiex daqshekk sempliċi. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar il-proċedura biex pajis issieħeb mal-Unjoni Ewropea. Biex pajis japplika sħubija fl-Unjoni Ewropea, dan irid ikun Ewropew u jirrispetta l-valuri demokratiċi tal-Unjoni Ewropea. Irid ikollu wkoll istituzzjonijiet stabbli u demokratiċi u l-istat ta' dritt. Barra minn hekk irid ikollu ekonomija ta' suq viabbli u l-abbiltà li adotta jwettaq l-obbligi ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea. Pajjiż jista' jsir kandidat uffiċjali la darba jissodisfa l-kriterji bażiċi politiċi, ekonomiċi u ta' riforma. Imbagħad ikun jista' jibda negozjati formali dwar 35 kapitlu li jkopru ħafna qosma ta' politika differenti mal-Unjoni Ewropea. Il-kapitli jiffurmaw il-bażi tan-negozjati tal-adeżjoni. Dawn jiġu rieżaminati waqt screenjar u jiġu evalwati regolarment sakemm kull kapitlu jkun jista' jitqies magħluq. La darba negozjati u riformi tlestew jiġi finalizzat trattat tal-adeżjoni. Id-dokument imbagħad irid jiġi ratifikat mill-istati membri eżistenti kollha tal-Unjoni Ewropea u mill-pajjiż innifsu qabel ma l-pajjiż ikun jista' jissieħeb mal-Unjoni Ewropea. Id-disa' pajjiżi kandidati jinkludu l-Albanija, il-Bosnia-Herzegovina, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' fuq, is-Serbja u t-Turkija. L-Ukrajna u Repubblika tal-Moldova saru pajjiżi kandidati f'Ġunju 2022. U l-Ġorġja f'Diċembru 2023. Għal dawn l-aħħar tliet pajjiżi t-triq biex jaslu f'dan il-punt kienet twila. U l-gwerra Russa kontra l-Ukrajna ċertament ħaffet il-proċess. Il-Kosovo għadu kandidat potenzjali. Dawn il-pajjiżi kollha jibbenefikaw mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, mill-pariri dwar il-politiki kif ukoll minn ftehimiet ta' assoċjazzjoni li jagħtuhom aċċess wiesa' suq intern tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropew jiddiskuti u jivvota dwar rapporti annwali ta' progress għal kull pajjiż li hija opportunità biex jiġu identifikati qosma ta' tħassib. L-approvazzjoni tiegħu hija meħtieġa wkoll qabel ma pajjiż kun jista' jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-proċess ta' tkabbir huwa investiment fil-paċi, fis-sigurtà u fl-istabilità fl-Ewropa. Kif qalet il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola waqt konferenza ta' livell għoli fil-Balkani tal-Punent f'Ġunju 2022.
10: The enlargement has always been seen.
11: It-kabbir dejjem ġie meqjus bħala proċess trasformattiv għal dawk il-pajjiżi li jridu jħarsu lill-Ewropa bħala d-dar tagħhom.
9: Skont il-Kummissjoni Ewropea, is-Serbja u l-Montenegro jistgħu jsiru stati membri fl-2025. Din ix-xandira titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' tiskopri aktar fuq is-sit web tagħna.
12: Kako je nastala današnja Evropa? Oblikovale je niso samo institucije in pogodbe, temveč predvsem ljudje. Za evropsko združevanje so zaslužni posamezniki, ki so se zavzemali za demokracijo, spodbujali človekove pravice in prispevali k povezovanju držav. Evropski parlament bo takšne posameznike odslej nagrajeval z Evropskim redom za zasluge. To je prvo tovrstno odlikovanje, ki ga podeljuje Evropska institucija. Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je razglasila prve nagrajence. Evropo že od nekdaj oblikujejo izjemni moški in ženske, ki so svojim pogumom zmogli preseči našo burno preteklost. Premagujejo razlike in ovire, strmoglavljajo diktatorske režime in obvladujejo krize. Našo celino spreminjajo na bolje in skrbijo za boljšo prihodnost vseh nas. To zavezanost Evropi je treba nagraditi. Evropski parlament je zato ustanovil Evropski red za zasluge, ki je namenjen vsem, ki v Evropo niso le verjeli, temveč so jo pomagali graditi. Seznam prejemnikov kaže, na koliko različnih načinov je mogoče prispevati k Združeni Evropi. Naj gre za politiko, diplomacijo, človekove pravice, znanost ali kulturo. Najvišje odlikovanje je član reda za izjemne zasluge. Prejeli so ga nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel, poljski demokratični voditelj in nekdanji predsednik Lech Walesa in ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski. Podelili so tudi odlikovanji častni član reda in član reda za zasluge. Prejeli so jo nekdanji predsedniki, politiki, humanitarni delavci, znanstveniki in umetniki, ki so pomembno prispevali k evropskim vrednotam in povezovanju. To so med drugim nekdanja irska predsednica Mary Robinson, humanitarni kuharski mojster Jose Andres in člani irske glasbene skupine U2. Nagrada je bila ustanovljena leta 2025 ob 75. obletnici podpisa Schumannove deklaracije, kar velja za začetek današnje Evropske unije. Evropska unija namreč niso le institucije in politike, temveč tudi ljudje, ki verjamejo vanjo in k njej stalno prispevajo. To je bil podcast Evropskega parlamenta. Več informacij je na voljo na našem spletnem mestu.
6: Konrad Adenauer oli tunnetusti yksi vaikutusvaltaisimpia Euroopan yhdistymisen kannattajia. Hän oli Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri toisen maailmansodan jälkeen. Maa tunnettiin tuohon aikaan myös nimellä Länsi-Saksa. Adenauerilla on ollut valtava vaikutus sekä Saksan että Euroopan historiaan. Kokemukset natsihallinnosta opettivat hänelle, että kestävä rauha edellyttää yhtenäisyyttä. Adenauerilla oli myös tärkeä rooli Saksan ja Ranskan välien sovittelijana. Sovinto teki entisistä vihollisista liittolaisia ja loi perustan Euroopan integraatiolle. Kuuntelet Historia ja faktat-sarjan erikoisjaksoa. Kerromme näissä jaksoissa tarinoita naisista ja miehistä, jotka rakensivat Eurooppaa, sen identiteettiä ja arvoja. He ovat Euroopan unionin perustajaäitejä ja isiä. Thank you.